0: fantastisk.
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
0: Tusen takk.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
2: Har du lyst til å dra dit?
3: Veldig gjerne.
1: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
0: Live på Havar I sommer.
1: Og Hellbillies.
4: Tusen takk.
1: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
5: Det blir nydelig det.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Unnskyld?
8: Men.
7: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
8: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbil-lading som bare funker.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
12: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
0: Mer av det du elsker.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det er en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det er helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja. Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Cargas.
7: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
6: Hurtigruta Carglass.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
2: Nei, unnskyld.
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Kan du anbefale en bok til meg?
11: Hæ?
10: En god roman, liksom.
11: En roman?
10: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
11: Ja, ja.
12: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Hei!

0: sa hun det?
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Cargas.
6: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
5: Hurtigruta Cargas.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: selvfølgelig.
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Jeg selv jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
3: Det ikke mulig.
4: Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
5: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
6: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter til Meghan Mulroney. Oh my God,
7: am I okay? Jeg gleder meg masse.
8: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topak maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
13: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
14: Hurtigruta Carglass.
15: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
14: Hurtigruta Carglass.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Kan du anbefale en bok til meg?
17: Hæ?
16: En god roman, liksom.
17: En roman?
16: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
17: Ja. Ja.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Unnskyld?
20: Ja.
19: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
20: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
18: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
21: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.

0: Flight fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3. Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Cargas.
5: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
4: Hurtigruta Cargas.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Nei, unnskyld.
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: jobbet hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
11: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
12: Hurtigruta Karglass.
13: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Karglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
12: Hurtigruta Karglass.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Kan du anbefale en bok til meg?
15: Hæ?
14: En god roman, liksom.
15: En roman?
14: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
15: Ja, ja.
16: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: To menn fra Østfold pågrepet og siktet for å ha tent på en kirke i Maura i Nannestad i natt. Brannen ble raskt slukket og førte til mindre skader på inngangsdøren. Politiet mistenker at brannen ble påtent utenfra ved døren. Over 2700 mennesker døde av varmerelaterte årsaker i England og Wales under hetebølgen i mai og juni. Det viser en ny studie, melder Sky News. Hetebølgen i juni var spesielt dødelig på grunn av høy luftfuktighet. Donald Trump advarer om nye angrep på Iran. I natt utførte USA et angrep mot Iran for tredje natt på rad. I går kveld norsk tid fikk Trump spørsmål om hvor lenge han tror krigen vil vare.
2: I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. We're attacking them tonight. And we're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz strait. And I think in the end we will end up discontrolling the whole thing.
1: Det ble registrert over 157 000 mobiltelefoner i Oslo sentrum under feiringen av herrelandslaget i går kveld. Det melder politiet i Oslo. Deres egne tellinger viser rundt 88 000 personer i området fra universitetsplassen til slottsplassen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
2: Dagbladet, først med siste nytt.
4: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det kan jo hende at det en del som vakner på rare steder I dag.
3: Absolutt.
2: Ramlet litt ut på I går og ikke helt hadde kontroll på hvor de havna etterpå. Vi hørte jo også om han fyren som vakna I en putekasse litt tidligere denne uka. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ekte historier om folk som har vakna på rare steder etter en fest.
3: Uh-oh.
2: På tredje plass. Hjemme hos Bård Tufte Johansen.
3: Ja, det et rart sted å våkne.
2: Det en fyr som heter Dennis fra Lillestrøm, som var på fest. Han har fortalt om dette på et talkshow hos Else Kåss Furuseth. Og våkna hjemme på gjesterommet hos Bård Tufte Johansen uten å huske noen ting av det.
3: Ja, det sant det. Og til og med på gjesterommet der også, eller?
2: Ja, Bård Tufte forteller at det gjesterommet, det kalles nå for Dennis-rommet.
3: Mm, det ikke dumt, det ikke dumt.
2: På andre plass, I baksetet på sin egen bil. Det jo egentlig ikke veldig spesielt da, men med denne historien her så var det da en fyr som hadde vært på fest, gått inn I bilen I baksettet og lagt seg der for å sove. Og så kom det noen og stjal bilen I løpet av natta.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Kjørte av gårde til Sverige, og han våkner opp og ser sånne blå svenske skilt rundt seg og lurer på hva I all verden det som har skjedd. Jeg ligger I bilen min og sover, og så det noen andre som sitter foran og kjører.
3: Jeg må bare si, unnskyld, men den biltyven har hatt litt uflaks. Det sånn du stjal en bil, og det var den hvor eieren sov inni.
2: Førsteplass på topp tre-lista ekte historier om folk som har våknet veldig rare steder etter en fest. I skogen. Ja. Heller ikke så veldig rart I utgangspunktet. Det var da en fyr som hadde vært på fylla og lagt seg til å sove I skogen, og siden han ikke kom hjem, så ble han etter hvert meldt savnet, og det var da en gruppe med redningsmannskaper og frivillige som begynte å lete etter han. Han våkna, snublet over denne gruppa som lette etter en fyr som var blitt borte.
3: Begynte han å lete
2: etter seg. Og tenkte jeg må jo hjelpe til å finne den her stakkars fyren.
3: Begynte å lete etter seg selv.
2: Så han loka rundt I skogen, skikkelig heng og lette etter seg selv.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankers den.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Har familien Befring blått blod? Det er det store spørsmålet.
3: Om familien din har blått blod? Ja. Nei, da hadde du vel ikke sittet her hvis dere hadde hatt det?
2: Spørsmålet er om vi har kongelig blod tilbake i våre slektinger.
3: Har du drevet med noe slektsgransking eller noe sånt?
2: Det er ikke jeg som driver med slektsgransking. Dette her er altså den nye interessen til en av mine familiemedlemmer, og vi må snakke mer om det, for det er altså så morsomt.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har latt meg inspirere av at du har slettet Instagram, Ellen.
1: Mm-hmm.
2: Og at det er sommer og laget en topp tre-liste ut av det. Topp tre billedtekster de fleste av oss kommer til å se på Instagram i løpet av sommeren.
1: Alle utenom meg, mener du?
2: På tredjeplass, klager ikke. Se for deg bilder fra badebassenget og noe godt i glasset, og du trenger ikke skrive mer enn klager ikke. På andre plass, ikke feil med en uke her. Du ser for deg bildet med klassisk horisont og pølsebein, ikke sant? Egne solbrune lår i fokus. Og så skriver du, ikke feil med en uke her.
1: Nei.
2: Førsteplass på topp tre-lista, billedtekster de fleste kommer til å se på Instagram i sommer. Helt greit å våkne til den utsikten her. Du har bildet av teltåpningen, utsikt mot fjell og fjorder, og skriver selvfølgelig, det er helt greit å våkne til den utsikten her.
1: Hvor mange av disse overskriftene skal du bruke i sommer, Kjetil?
2: Det kommer du aldri til å finne ut, siden du har slettet Instagram.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen. Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Noen ganger så glemmer man at man har hatt visse apper, og så kan det hende noen andre bruker de for å finne ut av hvor du er, for eksempel.
2: Nå snakker du kryptisk språk.
1: Jeg hadde glemt at jeg har hatt det der Finn venner-appen, og at jeg har venner inne på den appen. Jeg skulle altså dra og møte en kompis her om dagen, og jeg sier ikke fra når jeg drar hjemmefra hos meg, men jeg skal liksom bort til han, og akkurat i det jeg kommer bort til døra hans, så kommer han ut av døra.
2: Det er litt skummelt.
1: Og da blir jeg sånn, hva har skjedd her? Hva har skjedd her? Og så ser jeg at han ser ned i mobilen, og så ser jeg på han, og så er jeg sånn, hvordan visste du at jeg kom nå? Og han bare, nei, jeg stalket deg på Finn venner-appen. Og det viser seg at vi har hatt hverandre inne på den appen i over 10 år, og jeg har jo ikke brukt den på 10 år, sikkert.
2: Men han har visst hvor du har vært hvert eneste sekund.
1: De siste 10 årene! Ja. Og jeg var sånn, hvor ofte sjekker du hvor jeg er? Han bare, nei, jeg gjør litt her og litt der. Så var jeg sånn, herregud! Så jeg vil bare påminne alle i dag om at det kan enda ha på kart på Snapchat, eller en eller annen venn på Finn venner som du ikke ser så ofte lenger. Det kan enda de alltid vet hvor du er.
2: Sjekk innstillinger.
1: Ja, sjekk innstillinger.
2: Ja, det er lurt å gjøre, det er lurt å gjøre. En innstilling jeg skal sjekke er vekkeklokka. Den skal på i morgen tidlig også, sånn at vi er på plass i radioen din fra klokka 6, sånn Absolutt. Som vi pleier. Ha en nydelig onsdag.
1: Ha det!

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: En person pågrepet etter påkjørsel på den norske 17-åringen utenfor Marbella forrige uke, det skriver spanske medier. Personen mistenkt for å ha kjørt på 17-åringen og så deretter har kjørt videre. Hun ble funnet omkommet på en motorvei tidlig mandag morgen for en uke siden. Norwegian tapte 761 millioner kroner i årets andre kvartal, det opplyser flyselskapet. Resultatet betydelig lavere før skatt sammenlignet med samme periode i fjor, da endte det på 1 milliard kroner i pluss. I Frankrike jobber brannvesenet med å slukke to skogbranner som har spredt seg til områder i nærheten av Paris. Brannen har herjet over 1300 hektar land i en skog sør for hovedstaden. Politiet har pågrepet to personer mistenkt for brannstiftelse, skriver nyhetsbyrået AFP. Europa kan gå tom for flydrivstoff. Europa har mindre enn 30 dagers forbruk igjen av drivstoff på lager, skriver Reuters. Dette tilsvarer 38 millioner fat. Dette fordi Europa avhengig av import fra Midtøsten gjennom Hormuzstredet. Billigere flybilletter likevel lite sannsynlig, ettersom etterspørselen fortsatt sterk og flykapasiteten begrenset, skriver Finansavisen. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Til neste år så kommer endelig noe som jeg alltid har drømt om.
1: Oi!
2: Nemlig de flyvende bilene.
1: Hæ?
2: Ja! Ja, kanskje. Det VG som skriver om det I dag, og det kinesiske produsenter som jobber hardt med å lage flyvende biler.
1: Altså, jeg føler når jeg har sett det på tegnefilmer I mange, mange år, jeg har sett det I alle mulige sånne Star Trek og sånne dystopiske filmer, at det skulle komme flyvende biler. Har vi endelig kommet dit? Det 2027 som året at det faktisk kommer til å skje?
2: Ja, det det som står I denne saken, men jeg mener at vi har hørt denne nyheten noen ganger før også, så det ikke helt sikkert, men konseptet utrolig kult da, og dette da ikke en bil med vinger som trenger landingsstripe eller noe sånt, så det funker omtrent som et helikopter.
1: Det som en drone liksom.
2: Og så, ja, det en drone, og så kjører den rundt som en vanlig bil, og når du har lyst til å fly, så bare åpner det seg en luke, og så kommer det opp noen rotorblader og noen dronegreier, og så
1: Så det som kommer neste år en helikopterbil?
2: Du kan godt kalle det en helikopterbil uten at det nei, du må ikke få det til å høres ut som en nedtur.
1: Ja, men ikke sånn jeg har sett for meg at flyvende bil skal være.
2: Ganske kult, du står I kø på E18 for eksempel, ja. Og boom, stille, hva skal vi gjøre da? Trykker på den magiske knappen, ut kommer helikopterdelen, og så prrrr, bare flyr vi av gårde.
1: Tror du man må ha helikopterlappen for å fly bil, eller holder det med den der B1? Jeg har klasse B1.
2: Jeg vet ikke, men det kommer jo
1: Jeg har lov til å kjøre med liten henger, liksom
2: Det kommer jo masse selvkjørende greier Så kan det hende at du bare blir passasjer At det datamaskiner som styrer dette Nå vi kanskje ikke først I køen her I Norge Det står at Norge blir trolig ikke første destinasjonen For dette kinesiske produktet Men så lenge det I produksjon og det blir laget Så vil du komme før eller senere
1: Da vet du hvor du skal reise, Kjetil Du må til Kina og se på flyvende bil
2: Og så vet jeg hva jeg ønsker meg til jul
3: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett

0: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
1: Det Guro I PT Country som ringer.
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
2: Nei,
1: jo.
2: Det var så gøy da.
0: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
3: Nå jeg så satt ut at nå jeg tenker hva jeg skal si.
0: Og Brad Paisley.
4: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
0: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
5: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
6: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
7: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
8: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
9: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
8: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
9: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
12: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
13: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steike god knas. Bankers den.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: Mamma?
16: Ja, venn min?
15: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
16: Ja, det stemmer vel det, ja.
15: Blitt skikkelig fin den, da.
16: Ja, synes jeg da.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Hei, sett deg eget nett.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: høydepunkter.
1: Snart så kan du drikke 5000 år gammelt øl.
2: Yes.
1: Ikke det en nyhet?
2: Ja.
1: Og det en ganske sensasjonell måte dette ølet skal lages på. Forskere har nemlig jobbet videre med denne ismannen Otzi. Husker du ismannen Otzi?
2: Nei.
1: De fant altså en mann oppe i fjellene i Italia som hadde ligget i isen i over 5000 år og var ganske godt bevart og har nå ligget nede i lavlandet og blitt forsket på selvfølgelig. Forskere synes det kjempespennende å finne levningen etter en 5000 år gammel person. Og de har nå klart å finne i magen hans 5000 år gammel gjærsopp. Altså rester av det han spiste for 5000 år siden.
2: Yes.
1: Og det de har gjort at de har klart å lage, dyrke fram denne jern videre, som de nå har bakt brød av.
2: Så de har bakt 5000 år gammelt brød?
1: De har på en måte bakt 5000 år gammelt brød, sier at de første brødene som de lagde, de ble ikke så innmari bra, men så jobbet de litt mer med oppskriften, og nå er de kjempegode,
2: yes.
1: Disse 5000 år gamle Otzi-brødene. Og de har ikke tenkt å slutte med butikken sin med det.
2: Naturligvis.
1: Neste de skal bruke gjærstammen til, det å brygge... Otzi-øl.
2: Altså jeg på en måte litt lettet, for når du sa nå kan man snart drikke 5000 år gammelt øl, da tenkte jeg sånn, det øl som har vært lagret til et eller annet sted i 5000 år? Det var godt at det bare var gjære.
1: Ja, nei, det ikke øl som er lagret i 5000 år, det øl som har vært i magen til en mann i 5000 år.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
5: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
8: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
7: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
10: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
11: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
10: Men bakevarene jo rykende ferske.
11: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
10: Åh, nystekte vinebrød.
11: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
10: Nå snakker vi.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: bæ.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen på PT Country.
3: Gratulerer med dagen til alle foreldre!
0: Hurra! Jeg flagger for dere i dag.
3: I dag er det ikke morsdag, det er ikke farsdag.
0: Det er foreldredagen.
3: Det er selveste foreldredagen. Og jeg mener jo at det er større innsats og større grunn til kudos å være en god forelder enn å være en mor eller far.
0: Ok.
3: Så jeg har tenkt til å hylle foreldre, og det har da slått meg hvor selvmotsigende jeg selv er i forhold til hva mine foreldre sa og gjorde til meg, som jeg irriterte meg grønn over da jeg var liten. Og så sier jeg nå og gjør akkurat de samme tingene til barna mine.
0: Jeg gleder meg til å høre hva slags feller du går i som forelder.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det har nå slått meg hvor utrolig selvmotsigende jeg er. I dag er den internasjonale foreldredagen.
1: Hurra!
2: Gratulerer med dagen til alle foreldre. Det er jo en dag for feiring og ettertanke. Og det som har slått meg er jo alle de tingene som mine foreldre gjorde, som jeg synes var utrolig teit, som nå er de samme tingene som jeg gjør og sier til mine barn.
1: Jeg gleder meg.
2: Husk at pengene bare kan brukes en gang, da.
1: Fy, Kjetil! Jeg får vondt i brystet. Og du som bruker så mye penger på så mye dumt selv.
2: Og jeg skjønte det i det jeg sa det selv. For det var den datteren min skulle kjøpe en veske, og så pappa sa alltid, hvis jeg til, husk at, bare kjøp det du vil, men husk at pengene bare kan brukes en gang. Og jeg syntes det var så teit å si, og det er mine penger, jeg må bruke det til hva jeg vil. Og så når Lea da skal kjøpe veske, så bare glipper det ut av meg. Jeg klarer ikke å holde igjen. Husk at pengene bare kan brukes en gang.
1: Og det som er gøy, det er jo fordi hun skal kjøpe en veske og ikke ski, at du reagerer. Det er det som er, vi vet jo det.
2: Å ha oversikten over hvor jeg er, det var noe av det verste jeg visste. Ja. At de skulle vite hvem jeg var på besøk hos, jeg skulle ha hjemmetid, når skal du være inne og sånn. Utrolig irriterende, jeg tenker det er jo mitt liv, jeg bestemmer jo over det. Og nå krangler vi om jeg skal følge de på SnapMap eller ikke.
1: Men de er jo voksne!
2: Akkurat samme greia.
1: Du har jo 7 år gamle døtre!
2: Men jeg er jo bekymret for hvor de er likevel.
1: Hvem er du? De er over... Altså, nei!
2: Nå må du rydde rommet ditt! Det tror jeg var det verste jeg fikk høre. Det er sånn, det er mitt rom, det er mitt rot, jeg kan gjøre som jeg vil her, jeg lukker døra, så trenger du ikke å tenke på det. Nå, i dag, så irriterer jeg meg over at hun, datteren min, som bor 50 mil unna på hybel, har du rotet det
1: på hybelen sin? Fy søren, det her, det går galt. Du pleide å være kul.
2: Og så siste som jeg kom på, som er, det er jo mye kjærlighet og omsorg i det, men jeg synes det er dustet også, og det er når du sier, ja, men vær forsiktig da. Mamma og pappa var alltid sånn, ja, men vær forsiktig da. Og jeg bare, som om jeg bryr meg om hva du sier nå. Jeg er så forsiktig som det passer meg, og jeg har glemt det etter 2 sekunder.
1: Og så har du oppdratt 2 ekstremsportutøvere, fordi dine døtre er jo ekstremsportutøvere på ski blant annet.
2: Ja. Og når de skal dra på tur da, så hører jeg litt sånn, med litt sånn litt tynn stemme, ja, men vær forsiktig da.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
4: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
5: Carglass. Hallo!
6: Farmor!
5: Hei! Hei,
6: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste, og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle.

0: Hilsen oss i Norges fotballforbund.
1: Pappa, du kjører litt for fort nå.
2: Ja, alle ligger vel litt over.
1: Nei, det har faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
2: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
1: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
4: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Spansk politi jobber nå med å bekrefte at den pågrepne er sjåføren som kjørte på den 17 år gamle norske jenten utenfor Marbella. Det skriver spanske medier. 17-åringen ble funnet død på en motorvei tidlig på mandag morgen for en uke siden. Med tanke på at det var 157 000 mennesker samlet i Oslo, gikk dette ganske bra. Slik oppsummerer politi Oslo-feiringen i går kveld av herrelandslagets VM-prestasjoner. Operasjonsleder Bjørne Pedersen sier det var få hendelser.
2: Noen ordensutfordringer har man jo, både litt i forhold til fyrverkeri, og det er klart det blir noen ordenshendelser som er knyttet til dette. Men sett i forhold til antall personer i sentrum, så tenker jeg at det har gått fint, ja.
1: Storbritannias engasjement i Ukraina vil forbli like sterkt som alltid, det lover statsminister Keir Starmer om sin etterfølger. Starmer har sikret en avtale om at Storbritannia skal bli med i det ukrainske støttelånet på 78 milliarder pund. Dette skal styrke Ukrainas forsvar.
3: We will not waver. Ukraine is the defining cause of our times. But history will record that we rose to this moment.
1: To skip kolliderte i Hormuzstredet, det skriver Reuters. Iran har evakuert besetningsmedlemmene og brakt dem i land. Ingen er skadet. Kaptein ombord på et av skipene beordret en nødevakuering da lasteskipet fikk alvorlige skader på skroget og begynte å ta inn vann. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
4: What's up, everyone? It's Thomas Rhett.
5: Hey, guys. Gabby Barrett here.
6: Hey, this is Jameson Rogers.
7: Hey, this is Carrie Underwood.
8: Hey, y'all. This is Garth Brooks.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Det så mange biler å velge i.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag og tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
12: Mer til overs.
13: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Produkter lagret.
16: AJ Produkter Norge her.
15: Ja, en ny beställning.
16: Stadig nye, klar for en stor en.
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
16: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
14: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
3: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
2: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
4: Pappa, nå kjører du litt for fort.
5: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
4: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk, egentlig?
5: Nei, altså, det blir ikke helt...
4: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
6: Flertallet holder for...

alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Pappa, nå kjører du litt for fort.
6: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
5: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
6: Nei, altså, det blir ikke helt...
5: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
8: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
11: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
10: Dagbladet, først med siste nytt.
5: Mamma?
12: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
12: Hæ?
5: En god roman, liksom.
12: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
12: Ja, ja.
13: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Og der var det levende bemanning på radioen din, så hyggelig at du hører på. Nå blir det nyheter klokka di. Den ti.
1: Norge et av verdens beste landslag, det mener Viaplays fotballekspert Petter Veland. I går kveld ble Norge feiret i Oslo sentrum etter å ha røket ut i kvartfinalen i årets VM. Men forventningene kan skrues opp til neste turnering, for nå kan Norge hevde seg i verdenstoppen, mener Veland.
2: Det handler jo om de prestasjonene som man har hatt over tid nå.
3: Nå skal jo vi flytte fokus på at vi endelig får lov til å være med, til at vi faktisk skal kunne hevde oss, og det synes jeg dette VM her har gitt oss lov til å tro på.
1: To skip kolliderte i Hormuzstredet, det skriver Reuters. Iran har evakuert besetningsmedlemmene og brakt dem i land. Ingen er skadet. Kaptein ombord på et av skipene beordret en nødevakuering da lasteskipet fikk alvorlige skader på skroget og begynte å ta inn vann. FIFA-president Gianni Infantino tror bare Gud over ham, det hevder Mark Pith, tidligere leder av FIFAs styringskomité. Han går nå hardt ut mot Infantino, som han mener har skapt et system uten reell kontroll der ingen våger å utfordre ham. Han oppfordrer nå spesielt UEFA til å bruke makten sin for å avsette ham, eventuelt ved å bryte med FIFA. Det nå bekreftet hetebølge flere steder i Sør-Norge ifølge Meteorologisk institutt. I Norge defineres hetebølge som 5 dager på rad med makstemperatur på minst 27 grader, skriver NRK. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: Ja, god morgen på en tirsdag, og hjertelig velkommen skal det være til en ny dag på P10 Country. Skal vi ta en sommerlåt? Ja, det skal vi. Kid Rock er klar med All Summer Long.

Det er nydelig. Det er bare så nydelig å høre på den damen der. Du blir aldri lei, vet du. Men hei og god formiddag, og velkommen til PT Country. Og tusen takk som hører på vårs. Mitt navn er Harald Thune. Og jeg blir med deg fram til to på det som er bursdagen til Woody Guthrie, alle tiders kruttsterkeste amerikanske trubadur. Og han skrev jo det som mange regnes som nasjonalsang nummer to. Eller en i Uniten, nemlig den her, vet du. This land is your land. Genialitet på en sprukken gitarr.

Han tilhører alle sammen av hvem du og sånn skal det virkelig låte. Bere sang om å være samme båt har vel aldri vært laget. Nå Bobby Berry, det vil si gratulerer med Dan Woody Guthrie, kom med Bobby, med 500 miles, away from

0: Om du møter en mann som har vært så uheldig at han har mistet alt, da har du faktisk vært litt heldig, for da blir du minnet på hvor mye vakkert du har å ta vare på. George Strait, han skal synge om dette I I Hate Everything.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
4: Ja, ja, det jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
6: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: I told him thanks. Thanks for everything.
1: Ja, men så inderlig vakkert da. Men nå skal det handle om det at du kan ikke skylle på meg for at jeg født sånn. Alex Warren og Jelly Roller her med Bloodline.

0: walk back down.
1: Ja, det burde ikke dyr heller, men nå skal det handle om lykke. Det skal handle om hell og lykke. Firkløver, ja, det er starten. Det skal handle om en five-leaf clover. Vi er klare for Luke Combs.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på tax-free. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Altid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
6: Mamma?
7: Ja, venn min?
6: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den, da.
7: Ja, synes jeg også.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
10: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Med oss har vi Oda.
13: Ja, hei.
12: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
13: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
12: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
15: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
16: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
15: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
17: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
6: Pappa, nå kjører du litt for fort.
18: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
6: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk, egentlig?
18: Nei, altså, det blir ikke helt...
6: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
19: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Tobias Steen, han skal synge om at han skjønner at det kan bli veldig vanskelig for henne. Han skal være spesiell for at han må dele seg med typ alle andre, og har skrevet om det i denne fine, fine sangen som heter Tilgi meg.
1: Nok ei bygd, nok en by,

0: alltid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Hei, bellboy fra Hotel Stockholm.
1: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
2: Skarpt lys, ingen vinduer.
0: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
11: Steike god knas, bankersten.
10: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Bank, bank.
12: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
13: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
12: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
13: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
12: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
13: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
12: Fantastisk.
13: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

I just never could quite tell you no. Just like when you

Månen stiger opp over himmelvelvingen og gjør det riktig sakte. Så nå det jo den perfekte tid for å tikk. Josh Turner her med I Wouldn't Be a Man.

0: du hørt Ashley McBride's sang om kutyme i den tilfeldige sexens verden? Hvis ikke får du snart sjansen til det. Men først, siste nytt, klokka di har blitt 11.
1: Utlendingsdirektoratet kutter 550 plasser ved norske asylmottak. UDI ser en markant nedgang i behovet for plasser, og plassene sies opp for å tilpasse driften til dagens situasjon, skriver Nettavisen. Det har så langt i sommer ankommet færre til Norge for å søke beskyttelse enn det som var forventet, opplyser UDI. Norge er et av verdens beste landslag, det mener Viaplays fotballekspert Petter Veland. I går kveld ble Norge feiret i Oslo sentrum etter å ha røket ut i kvartfinalen i årets VM. Men forventningene kan skrues opp til neste turnering, for nå kan Norge hevde seg i verdenstoppen, mener Veland.
2: Det handler jo om de prestasjonene som man har hatt over tid nå. Nå skal jo vi flytte fokus på at vi endelig får lov til å være med, til at vi faktisk skal kunne hevde oss, og det synes jeg dette VM her har gitt oss lov til å tro på.
1: Erling Braut Haaland skal på motevisning i Italia, det melder flere italienske medier. Han og Sander Berge forlot feiringen i Oslo i går for å rekke et fly. Dette før roingen med folket og kronprinsen på Slottsplassen. Det er nå bekreftet hetebølge flere steder i Sør-Norge ifølge Meteorologisk institutt. I Norge defineres hetebølge som 5 dager på rad med makstemperatur på minst 27 grader, skriver NRK. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
0: God formiddag på en tirsdag. Man spøker med at et sted må genseren gå, men et sted må jo faktisk genseren gå, og det har å gjøre med tilfeldig sex. Ashley McBride her med One Night.

Ja, nå er det vel gått en og en halv måned, er det gått det? Nei, det er nesten. Men 3. juni, da var Zach Bryan på besøk i Unity Arena. Jeg går sjelden på så store steder og ser band. Jeg liker små, koselige steder, men digre, svære hallen med, jeg vet ikke, 21,500 mennesker. Den kunne like gjerne vært en liten intim jazzklubb, for det var altså så god stemning, og hele alle oss som var i publikum var så på den samme siden. Og her kommer mannen, ifølge med Casey Musgrave, som nå er høyt flyvende med sin siste. Denne heter I Remember Everything. Right.

0: Labrador hanging out the passenger door.
1: Dette er P10 Country
2: med Harald Thune.

0: Hvis jeg forteller deg at det står en diger, smellvakker, noe genert ung mann her og gjerne vil danse med deg, hva sier du til det? Brett Young klar med Dance With You.
1: Så fantastisk!
2: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
1: Tusen takk!
2: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
3: Har du lyst til å dra dit?
4: Veldig gjerne.
2: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
1: Live på Havær I sommer.
2: Og Hellbillies.
5: Tusen takk.
2: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det blir nydelig det.
7: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
8: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
10: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
11: Med oss har vi Oda.
12: Ja, hei.
11: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
12: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
11: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
15: Skal vi se på den skruvanen med høytalen?
14: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
16: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
17: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
18: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
19: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Om 500 meter, ta til høyre.
21: Nei, det ble vel ikke helt
20: riktig. Sving inn på Burger King.
21: Hæ?
20: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
21: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
20: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
21: Oh.
20: Burger King.
21: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
20: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
21: Ok, jeg gjør det.
22: Mamma?
23: Ja, vennen min?
22: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
23: Ja, det stemmer vel det, ja.
22: Blitt skikkelig fin den da.
23: Ja. Synes jeg da.
24: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
25: Formiddagen på PT Country presenteres av kjøleboxer fra Biltema.

Men skal vi leke hvor kommer turisten fra I dag? Ja, visst så skal vi vel det, og det skal vi gjøre sånn cirkumsarum 10:15. Men nå, George Boyce ifølge med Luke Bryan og deres Ride, Ride.

0: Ok, dette er ikke verdens beste ordspill da, men det er jo midt på sommeren, er litt varm i hodet, så nå spør jeg, hva venter rundt neste sving? Jo, rundt neste sving. Rotløs, ikke sant?
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Pappa, du kjører litt for fort nå.
11: Ja, alle ligger vel litt over.
10: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
11: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
10: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
12: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
13: Sa hun det?
14: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
15: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
16: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.

Reisebrev, det er veldig populært om sommeren, vet du. Reisebrev fra eksotiske strøk, og nå skal vi få et sånt. Her kommer Kenny Chesney med Beer in Mexico.

0: ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
8: Hei, hei.
7: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
8: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
7: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
11: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Stopp!
13: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
14: Unnskyld. Ja. Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
0: Formiddagen på P10 Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

håper jeg du klar for å bli mo I knea og mør om rota, for nå har Shania fått på seg godstemmen, skjønner du. Følg med her nå. When I first saw you.

0: Dagens lunequiz kommer til å være enklere for deg som glad I klassisk musik. Men først nå, siste nytt klokka di, den 12.
1: Kronprinsesse Mette Marit nå skrevet ut av sykehus. Det har gått nesten 4 uker siden det ble offentliggjort at kronprinsessen hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. I dag må den norske 19-åringen som tiltalt for drapsforbund møte I retten I London på nytt. Nordmannen ble pågrepet på et hotellrom I England I fjor. Han hadde våpen og ammunisjon der, noe som han har erkjent, men han nekter for drapsforbund. Mannen fra Stavanger risikerer 45 års fengsel. Utlendingsdirektoratet kutter 550 plasser ved norske asylmottak. UDI ser en markant nedgang I behovet for plasser, og plassene sies opp for å tilpasse driften til dagens situasjon, skriver Nettavisen. Det så langt I sommer ankommet færre til Norge for å søke beskyttelse enn det som var forventet, opplyser UDI. Italiensk motevisning var grunn til at Erling Braut Haaland ikke var med ut på Slottsplassen og mottok hyllest fra folket I går. Det melder flere italienske medier. Haaland ambassadør for Dolce & Gabbana og skal angivelig stille på motevisning. Ståle Solbakken forklarte til TV 2 at de ble veldig forsinket fra USA og at han og Sander Berge hadde noen avtaler som ikke kunne brytes. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
0: Yes, vi skal leke Hvor kommer turisten ifra, men før vi gjør det kommer Zac Brown Band med sprøstekt kylling og god stemning I en sang som heter Chicken Fried.

0: veldig vakkert, men klarte du quizen? Klarte du dagens lunequiz? Det altså ikke noe sms, ikke noe app og ikke noe lyden av Norge.no. Det bare gleden av å få det til, og fikk du det til uten å google? Jeg fikk det til, men ikke uten å google. Jeg måtte finne hvor bar kommer fra. Da skjønte jeg hvilken by det bar. Jo, det du, vi tar og går gjennom høydepunktene. Jeg mener holdepunktene. En gang til.
1: My city is famous for the largest building in the eastern part for a long time, but it's not the largest building anymore.
2: Are there any famous people, both historically or currently, from your city?
1: Yeah, we have some musicians. Bach, for example.
0: Ja, tenker jeg vi går rett på fasit.
1: My name is David. I'm from Leipzig. It's in Germany.
0: My name is, det fikk jeg ikke helt med meg, men det var altså Leipzig. Leipzig er svaret på dagens quiz, og klarte du det, da må jeg si, da jeg mektig imponert. Bøye meg, kommer jo at jeg måtte inn og google hvor bar kommer fra. Er det flaut? Det kanskje litt flaut. Litt flaut er det. Men gratulerer til alle som klarte det i det vi klare for. Kinfo og deres Grain of Salt. Norges største

0: skal benyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
1: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
8: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
14: Pappa, du kjører for fort.
15: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
14: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
15: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
14: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
15: Jeg synes ikke det blir helt...
16: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
15: Nei, det ble vel ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
15: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
15: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
15: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
15: Ok, jeg gjør det.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

smile. Shania Twain har laget en sang om hvordan livet var da hun var liten, og at mamma mente at hun kom til å være den neste Tanya Tucker. Og så gikk hun inn I studio og begynte å spille inn denne sangen, og ble riktig fin, og så fikk han forsyne meg med seg Tanya Tucker på den sangen om hvordan hun var da hun var liten, og den heter da Little Miss Twain, og vi tar en liten snutt, følg.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besøk en av våre 54 butikker eller thansen.no. Alt for bilen.
2: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
3: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
6: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: The

0: Så da har du fått en forklaring om du skulle ha undret deg på dette. Man, summertime, chicken fried, mama tried, hva er dette? Jo, det nydelige sangere, vet du. Hvem skal synge om disse? Jo, det skal Hardy gjøre i denne låta som heter Favorite Country Song.
1: Summertime.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja. Hvor skal man dra da?
8: Biltema! Ah!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24.90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
14: Unnskyld?
15: Men?
14: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
15: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: måtte være popstjerne, men det like stas som å være pappa? Nei, bare glem det. Hilsen Kane Brown. Men først, sist den ut klokka di ett.
1: Påtalemyndigheten anker ikke varetektsfengslingen av Marius Borg Høyby. Dermed det klart at kronprinsessens sønn får sitte med fotlenke varetekt på Skaugum. Han har vært fengslet siden februar og dømt for 4 års fengsel, men har anket dommen. Letta og glad, fått liv i gave, slik uttrykker kronprinsesse Mette Marit seg etter at det i dag ble kjent at hun nå skrevet ut av sykehuset. Det gått nesten 4 uker siden det ble offentliggjort at kronprinsessen hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. I pressemeldingen fra kongehuset vil hun også takke alle som velger organdonasjon. Italiensk motevisning var grunnen til at Erling Braut Haaland ikke var med ut på Slottsplassen og mottok hyllest fra folket i går. Det melder flere italienske medier. Haaland ambassadør for Dolce & Gabbana og skal angivelig stille på motevisning. Ståle Solbakken forklarte til TV 2 at de ble veldig forsinket fra USA, og at han og Sander Berge hadde noen avtaler som ikke kunne brytes. Det varmt og godt i landet. 8 steder har fått bekreftet hetebølge de siste dagene. I Norge defineres hetebølge som 5 dager på rad med makstemperatur på minst 27 grader. Nyhetene fikk du av Hanne Li Bøgge Hansen.
0: Å fylle en stadion med glade mennesker som elsker min musikk, det fenomenalt, men det bedre enn å få datteren min til å smile? Kane Brown kommer med For My Daughter.

Det var en sang om motgang, så da tar vi en om medgang. Det skal nå handle om zoneflyt. I flytsonen, her kommer Jordan Davis med Next Thing You Know.

0: Det har vel ikke vært mulig å ikke få med seg det som skjedde på Slottsplassen og langt oppover Karl Johan i går, og det jeg blir altså så myk og så glad, og jeg får så trua på mennesker. Og vi skal høre bare en lite deilig rokutt, etter at vi også hørte Lovelocks synge Time After Time.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
15: Skal vi se på den skrubben av høytalen?
14: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
16: Formiddagen på PT Country presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Man kan bli lei av folk, vet du. Det kan man. Folk jo, ja, folk jo så mye, og det ikke bra alt som folk Og Henrik Ibsen, vet du, han lagde jo en folkefiende. Et teaterstykke og en bok etter hvert som heter En folkefiende, og da ble han spurt om han selv var en mannevond person, og da sa han det at «Nei, for all del, jeg veldig glad i mennesker. Men folk, derimot, det kan jeg ikke fordra». Men nå vet du, nå har det vært VM i fotball, og nå har herrelandslaget vårt i fotball gjort oss så forelsket i fotball og fellesskap over hverandre, så det en fryd. Nå folk igjen veldig glade i folk. Nå elsker vi folk, alle folk, og det det mye større enn fotball da. Så nå tenker jeg vi tar og roer litt før Justin Moore og Dirk Bentley skal synge Time is a Ticken. Dette altså fra Slottsplassen i går.

0: En herve navn Lee Bryce, han satt I sofaen med kjaskebuksa si på og så på nyhetene og spiste popcorn og ante fred og ingen fare og så plutselig ut av det blå og så spør frua Dolly. Hvordan tror du livet ditt hadde vært hvis du aldri hadde møtt meg? Da det bare om å gjøre og brette ut antennene, altså hvordan gikk det? Vi venter på A Woman Like You.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bumpibom Byggmaker.
3: Hva folk bukser på her, da?
4: En nummer 8, de kan på, ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
4: De kan på! Boots!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topak maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Unnskyld?
12: Men?
11: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
14: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
15: Mer av det du elsker.
16: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.

Med ujevne mellomrom så mister vi noen, og sånn jo livet. Det naturlig å miste noen, og ofte så vet vi om det på forhånd, men andre ganger så vet vi ikke om det på forhånd, og andre ganger igjen så kommer det i overkant brått på, og det skal det handle om nå. Luke Bryan her med Drink a Beer.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
2: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
1: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
4: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Produkter
7: lagret. AJ-produkter Norge her.
6: Hei. Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
4: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Rødmann, gutt. Min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
9: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
14: mgmotors.no.
4: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

Ja, men det bra når vi kan fly etter våre egne, vet du. Men nå skal jeg få lov å si tusen takk for følge. Du vet, det en fryd for meg å få lov til å lage sommerradio for deg. Nå kommer Reidar Buskenes på. Ta godt imot den mannen. Min siste dag, det en nydelig duett, en litt sånn gutta boys-aktig duett. Det Darius Rucker og Brad Paisley som kommer med I don't know and I don't care. Takk for nå. Vi gjørs i morgen. Ha det.

0: Det er tirsdag 14. juli. Mitt navn Reidar Buskenes. Du hører på P10 Country. Klokka to. Her får du nyhetene.
1: Marius Borg Høyby nå innlosjert hjemme på Skaugum med elektronisk fotlenke. Forsvarer Peter Sekulic forteller at der venter mer frihet under ansvar. Høyby får fri tilgang til telefonmedier, og han får også motta besøk som han vil. Det har han ikke hatt mulighet til hittil. Og i dag ble det kjent at moren, kronprinsesse Mette Marit, er skrevet ut av sykehuset. Letta og glad, fått liv i gave. Slik uttrykker kronprinsessen seg i en pressemelding fra kongehuset. Det gått nesten 4 uker siden det ble offentliggjort at hun hadde gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon. Verdens helseorganisasjon mener antallet ebolasmittede trolig opp til 4 ganger høyere enn antatt. Det hittil bekreftede antallet ebolasmittede rett under 2000, ifølge landets helsemyndigheter i Kongo. 719 bekreftet døde. Det varmt og godt i landet. 8 steder har fått bekreftet hetebølge de siste dagene. I Norge defineres hetebølge som 5 dager på rad med makstemperatur på minst 27 grader. Nyhetene fikk du av Hanne Lie Bugge Hansen.
0: Vi skal ut på gata for å få svar på hva som det dummeste folk har gjort på ferie, og du får også møte Clay Walker.

0: to a country club, isn't that right?
1: Clay Walker skal ta oss med tilbake til den gangen han var 15 år og ble med på en talentkonkurranse. Før den tid, Jody Fiss Pickup Man.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave det her brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Det blev jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfritt drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfritt drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
10: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
12: Mer av det du elsker.
13: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
14: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
17: Pappa, du kjører litt for fort nå.
18: Ja, alle ligger vel litt over.
17: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
18: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
17: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
19: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
20: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Det skjer jo mye fint når man på ferie, men det skjer jo også at man gjør dumme ting på ferie, og det tema her hos oss om noen få minutter. Heng deg på!
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett, da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
7: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Det gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bombibom byggmaker.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
2: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble vi ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Karglass.
6: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Karglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
5: Hurtigruta Karglass.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Steinsprut.
10: Lysbilglass.
11: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
15: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
16: Mer av det du elsker.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

videre her på P10 Country. Etter nyhetene klokka tre så skal du få møte Tobias Sten. Og Taylor Swift skal fortelle oss hva hun hadde planer om å bli da hun var fem år.

0: John Parley er neste artist ut her hos oss, men først en nyhetsoversikt. Nå er klokka tre.
1: Marius Borg Høyby nå innlosjert hjemme på Skaugum med elektronisk fotlenke. Forsvarer Peter Sekulic forteller at der venter mer frihet under ansvar. Høyby får fri tilgang til telefonmedier, og han får også motta besøk som han vil. Det har han ikke hatt mulighet til hittil. EU ber flyselskaper unngå luftrom i flere land i Midtøsten. Det gjelder blant annet Qatar, Kuwait, Emiraten over Omanbukta. Det råder det europeiske byrået for flysikkerhet, EASA. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land i regionen. Den 5 år gamle jenta som i går ble funnet med stikk- og kuttskader i en park i Helsingborg i Sverige, nå stabil i tilstand, det opplyser svensk politi. Ifølge Aftonbladet fortalte øyenvitner at 5-åringen ble skadet i eller rundt halsen. Kort tid etter at politiet rykket ut, ble en gutt pågrepet i nærområdet. Ettersom han skal være under 15 år, han tatt hånd om av barnevernet. I Oslo en person hentet opp av vannet og får helsehjelp. Ambulansepersonell på stedet. Politiet omtaler hendelsen ved Frisjadammen som en mulig drukningsulykke. Skadeomfanget foreløpig ukjent. Nyhetene fikk du av Hanne Li Bugansen.
0: Hva den beste fan-tilbakemeldingen Tobias Sten har fått? Svaret får du den neste timen, og du skal også få møte Taylor Swift.

Vi I gang med nok en time med store country-favoritter her hos oss. Vi skal innom blant andre Little Big Town, John Denver, The Chicks og Nate Smith før klokka fire. I bakgrunnen nå, Lainey Wilson og hennes Watermelon Moonshine.

0: I løpet av det siste året eller to så har Tobias Sten fått masse fans, og han får jo tilbakemeldinger fra sine fans. Hva den beste fan-tilbakemeldingen han kan få? Svaret får du etter Little Big Town.
1: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Bank, bank.
4: Du I et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det. Som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, en ny bestilling.
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
10: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
12: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
11: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmakker.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Da kollega Guro Trinterud fikk besøk I studio av Tobias Sten, så lurte hun på hva som den beste fan-tilbakemeldingen han har fått.
1: Det jo ofte at musikken min redder de. Så det ofte stort. Men folk så har brukt musikken min til å komme seg ut av dumme forhold. Da veldig kult. Det viktig.
2: Ja. Hvordan da? At det har vært I altså, kjærlighetsforhold? Eller?
1: Ja, blant annet. Og så fikk, altså, jeg har visst fått det til å innså at livet mye mer enn et dårlig forhold og dårlige dager, så de gjorde det enten slutt, eller gjorde det bedre, eller, ja.
2: Du rett og slett, altså, du en blå resept, altså, sånn lege, det sånn, hva ja. Trenger vi? Vi trenger litt Tobias Stenmusik, rett og slett, ja. Fra legen, ja. Men herlighet, men tenk at du liksom, det går an å ha på en måte den, altså, innvirkningen da på folks liv, det noe du klarer å ta inn over deg, eller blir det liksom litt for mye?
1: Nei, det er veldig rart, sant? Altså, for meg så jeg bare... Jeg bare den jeg har kjent hele livet, sant? Så, men det så du skjønner ikke helt mens det foregår, og du, altså, jeg bruker vel lang tid på å prosessere det, sikkert. Det tar sikkert flere år før jeg skjønner liksom, hva det jeg holder på med.

0: sang du med nå, så var du garantert ikke alene. Take Me Home, Country Roads, fra John Denver. Taylor Swift skal avsløre hva hun skal bli da hun var ei lita jente.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
3: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
4: Carglass. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
6: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
7: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
8: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
3: Endelig VM-sluttspillet i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved.

0: steinsprut.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Spiser du mat som har gått ut på dato, eller er du litt sånn som meg at du bare kaster det uten å en gang lukte på det? Vi skal ut på gata vi etter nyhetene klokka fire. Her og nå, Dwight Yoakam og hans versjon av Hey Låt, som jeg tror de fleste forbinder med Elvis Presley. Her Suspicious Minds.

0: George Strait, Ella Langley og Billy Ray Cyrus gir oss country-favoritter etter nyhetene. Nå klokka fire.
1: Dykkere søker nå i Frisjadammen i Oslo for å se om det flere involverte etter drukningsulykken der en person ble hentet opp av vannet. Politiet fikk melding om ulykken rundt klokken 14.15 i dag. Personen sendt til sykehus. Skadeomfanget foreløpig ukjent. To norske statsborgere arrestert i Thailand, det bekrefter Utenriksdepartementet til VG. Utenrikstjenesten vil ikke si noe om hvorfor de to arrestert. Barn sitter ikke godt nok sikra i norske biler. Det sier Kari Vassbotten i Trygg Trafikk og mener det foreldrenes feil. 47% av foreldre svarer i en undersøkelse at de alltid lar barna feste sikkerhetsbeltet selv.
2: Selv om vi ønsker å lære barna å sikre seg selv, så må vi gå over og sikre oss at beltene ligger tett på kroppen, rett, og at de stram nok.
1: En terrengbrann i Sel kommune i Innlandet ute av kontroll. Politiet meldte først om brannen like etter klokken 12.30 i dag. Politiet opplyser nå at brannen har økt i omfang, og brannhelikopter og sivilforsvar kalt ut for å bistå. Det foreløpig ikke meldt om fare for spredning til bygninger. Nyhetene fikk du av Hanne-Li Bugansen.
0: Hva gjør du med mat som har gått ut på dato? Vi skal ut på gata litt senere, og du får også møte Bailey Zimmerman.

Her P10 Country ettermiddagen. Hyggelig at du hører på. Mitt navn Reidar Buskene. Så her Billy Ray Cyrus og hans Achy Breaky Heart.

Take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: Hygienic. Hva gjør du med mat som har gått ut på dato? Det spørsmålet har vi stilt folk ute på gata, og hva de har svart får du vite etter Brad Paisley om med litt.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris. Uno X gir deg den følelsen av skinner en bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Aldri før har 3 nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
5: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Bank, bank.
11: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
12: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
11: Ja, ja, det jo helt innenfor.
12: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
11: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
12: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
11: Fantastisk.
12: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre! Penny.
13: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
14: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Jeg må innrømme at jeg svært skeptisk når mat har gått ut på dato. Jeg har dog blitt litt bedre altså, til å lukte på det og ta en avgjørelse basert på lukta. Men hva med folk der ute da? Spiser man denne maten, eller hva gjør man?
1: Ja, det har jeg. Det har vært mye sånn yoghurt eller melk. Sånn, da har det bare gått noen dager da. Fordi jeg synes ofte når jeg kjøper yoghurt, så kjøper jeg sånn flere i en bakke. Og da er det ikke alltid jeg klarer å spise opp alle. Men jeg smaker før jeg kaster. Det har jeg lært av min far.
2: Kan ta en liten sleik på maten før jeg spiser, men som regel så lukter jeg bare på, ikke sant?
3: Ja, det gjør vi. Vi bruker opp... vi er flinke til å lage restemåltider.
4: Er du flink til å smake på eller lukte på mat før du kaster det?
5: Veldig flink.
4: Jeg må skryte litt.
6: Hvis det ikke lukter godt, så går det jo i søppekassa.
1: Jeg tenker jo litt på matsyn og miljøet, så jeg føler at det er veldig viktig å prøve da, før man kaster det. Men selvfølgelig sånn, for eksempel kjøtt og sånn som lukter dårlig, man skal jo ikke spise ting som man blir dårlig av. Tykk deg

0: Bailey Zimmerman är en eftertraktad ung herre och vad är egentligen statusen hans? Har han kärleksdär eller har han det inte? Svaret får du ha med lite här hos oss.
1: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella Hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg, nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
9: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg, men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
11: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
12: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
14: Mer av det du elsker. Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Nå får du blant annet 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Og mandag tirsdag denne uken får du også 50% på alle pensler og ruller. Så da det opp til deg om du vil gjøre ferdig sommerprosjektet nå eller etter ferien. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.

sommerplaner? Vi blir her og tar aldri fri. P10 Country.

0: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
1: Det Guro i PT Country som ringer.
0: De har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
2: Nei,
1: jo.
2: Ja, men så gøy da.
0: Og til konserter med blant annet Zac Topp.
3: Nå jeg så satt ut at nå jeg tenker hva jeg skal si.
0: Og Brad Paisley.
4: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
0: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede i august med Meghan Maroney.
5: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Kan du anbefale en bok til meg?
8: Hæ?
7: En god roman, liksom.
8: En roman?
7: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
8: Ja, ja.
9: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sette eget nett.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
13: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
7: Pappa, du kjører for fort.
15: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
7: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
15: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
7: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
15: Jeg synes ikke det blir helt...
16: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roof Man. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
18: Bank, bank.
19: Er du i et ulykkelig forhold?
20: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
19: At du ikke er så viktig?
20: Da burde du bytte forhold.
19: Ja, bankforhold.
20: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
19: Og prisvinnende kundeservice.
20: Sjekk penny.no.
21: Penny.
22: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Låtskriving tema når du møter Ella Langley etter nyhetene klokka fem, og da skal det også handle om Tim McGraw. Her nå, Parma Lee og Take My Name på P10 Country. Take my

0: Klokka den 5, og vi skal en tur innom vårt nyhetsstudio på Lillehammer. Du hører på P10 Country.
1: Juni var den dødeligste måneden for sivile I Ukraina gjennom hele krigen. Det viser tall fra FN. 293 sivile ble drept. Ifølge president Volodymyr Zelensky klarer ikke Ukrainas luftforsvar lenger å stå imot uten mer hjelp. Zelensky sa til BBC forrige uke at de klarer alt annet selv, men ikke luftforsvar. Barn sitter ikke godt nok sikret I norske biler, det sier Kari Vassbotn I Trygg Trafikk. 47% av foreldrene svarer I en undersøkelse at de alltid lar barna feste sikkerhetsbeltet selv.
2: Selv om vi ønsker å lære barna å sikre seg selv, så må vi gå over og sikre oss at beltene ligger tett på kroppen, rett, og at de stramme nok.
1: En terrengbrann I Sel kommune I Innlandet ute av kontroll. Politiet meldte først om brannen like etter klokken 12.30 I dag. Politiet opplyser nå at brannen har økt I omfang, og brannhelikopter og sivilforsvar kalt ut for å bistå. Det foreløpig ikke meldt om fare for spredning til bygninger. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En undersøkelse gjennomført av Sentio viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Mest ivrig menn og de som stemmer FRP, viser undersøkelsen. Nyhetene fikk du av Hanne-Li Bugansen.
0: Tim McGraw skal fortelle oss om en gjentagende drøm man har om Elvis Presley, og du får også møte Ella Langley.

Good time med Alan Jackson, og det nettopp det vi håper du har når du hører på P10 Country. Før klokka seks, musikk fra blant andre Zac Brown Band, Garth Brooks, Brantley Gilbert og Kelsey Ballerini. Her Lou Combs.

0: Ella Langley en av country-sjangens hotteste artister. Hun skal prate om sin egen låtskriving rett etter Lainey Wilsons Things a Man Ought to Know. Heng deg på!
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se Taxfree.no. Taxfree på 123.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
5: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
6: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem, som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek. Til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
12: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
11: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og via Play.
13: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.

0: Tim McGraw har en drøm som gjentar seg ofte. En drøm om Elvis Presley I alle dager. Han skal fortelle oss om den drømmen om noen få minutter, verdt å få med seg.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Bank, bank!
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
2: Ja, ja, det jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny Hjelpring må avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
4: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: 10 år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
1: Tusen takk!
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
2: Har du lyst til å dra dit?
3: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
4: Live på Havar I sommer.
0: Og Hellbillies.
5: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det blir nydelig det.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
8: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
7: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt. Hola!

0: Pappa, nå kjører du litt for fort.
1: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
0: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
1: Nei, altså, det blir ikke helt...
0: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
5: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
6: Social, moral, or medical. They have learned to enjoy liquor without letting it upset the functioning of their body and mind. It relaxes you.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Fire personer sendt til sykehus etter en frontulykke på Mossveien i Fredrikstad. I tillegg tre personer fraktet til legevakt. Politiet opplyser at det var en front-til-front-ulykke der en bil har kommet over i motgående kjørefelt. Første møtende bil klarte å svinge unna ved å kjøre av veien. Møtende bil nummer to havnet i en front-til-front. Trafikken blir dirigert forbi ulykkestedet. President Donald Trump snur og dropper den varslede avgiften på 20% på varer som skal gjennom Hormuzstredet. Trump skriver på Truth Social at de heller vil opprette handels- og investeringsavtaler som gulfstatene vil inngå med USA. De vil derimot opprettholde en full blokade av iransk skipsfart, skriver han også. Det norske VM-eventyret så spesielt at det mer enn greit å bruke flip-flops på slottet. Det mener nettavisens skikk- og brukekspert Tove Tålesen. Da landslagsgutta ble tatt imot av kongen, kom høyrebekk Julian Ryerson i shorts og flip-flops. Nyhetene fikk du av Hanne Li Bugansen.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Pappa, du kjører litt for fort nå.
8: Ja, alle ligger vel litt over.
7: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
8: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
7: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
11: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Hos Rema 1000

0: er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det ble vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I Belgia er det i dag funnet flere døde etter brannen i Oxy Tower i hovedstaden Brussel. Flere av de omkomne ble funnet i en av de to heisene i bygget. Brannvesenet søker fremdeles etter 6 savnede personer. Den britiske ytre høyre politikeren Anne Widcombe var offer for et målrettet politisk angrep. Det sier politiet i dag. 78 år gamle Widcombe ble funnet død med store skader på torsdag. Klima- og miljødepartementet gir nå tillatelse til skadefelling av ulven som har drept om lag 60 sauer i Innlandet. Det melder NRK Innlandet. Ulven er kategorisert som en genetisk viktig ulv. Oljestreiken er over. Safe og Offshore Norge aksepterte i ettermiddag frivillig lønnsnemnd. Det melder YS. Dermed er streiken slutt og lockouten avblåst, og de ansatte skal møte på jobb igjen. På Kuba er nå rundt 10 millioner mennesker uten strøm. Dette er tredje gang den siste uken. USAs oljeblokade mot Kuba gjennom flere måneder har lammet landets kraftproduksjonssystem. President Donald Trump snur og dropper nå den varslede avgiften på 20% på varer som skal gjennom Hormuz-stredet. Det de vil opprettholde er imidlertid en full blokade av iransk skipsfart, skriver Trump også.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
1: Skal vi se hvordan skrur man av den høytaleren?
2: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der.
0: Ja, vi ses på K-pop!

0: Brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
7: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankerstein.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Det så mange biler å velge I.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
8: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
10: Ok, sommerferien.
7: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
7: Fisketur.
10: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det ble vi ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
12: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
2: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner, og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmakker.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
6: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: I Drangedal i Telemark rykket tidligere i kveld politi og redningshelikopter ut etter melding om at en badende person var truffet av propellen på en båt. Pasienten bevisst, men skadeomfanget er ukjent, melder politiet. Politiet i Telemark stanset også i kveld en elsparkesykkel som kjørte i 90 km i timen. Føreren var en mindreårig gutt i barneskolealder ved Bø camping. Guttens foresatte er varslet, og politiet har beslaglagt sykkelen. I Belgia er fortsatt 6 personer savnet etter brannen i Oxy Tower i Brussel i dag, det melder The Brussels Times. Norge har uten tvil blitt enda mer kjent i verden etter det vanvittige VM-eventyret, det mener eksportdirektør i Innovasjon Norge, Eva Kamrer. Norske fans og fotballstjerner har gått viralt på nett og fått stor internasjonal oppmerksomhet.
2: Dette her tilsvarer jo et markedsføringsbudsjett som vi ikke har råd til.
1: Et skjelett av en Tyrannosaurus rex ble i dag solgt for 50 millioner dollar, det melder AFP. Skjelettet ble solgt hos auksjonshuset Sotheby's i New York, og dette tilsvarer nærmere 500 millioner norske kroner.

0: opplevelsene stått I kø her på PT Country.
1: Tusen takk!
0: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Countryfestivalen Seljord.
2: Har du lyst til å dra dit?
3: Veldig gjerne.
0: Og til konserter med blant annet Brad Paisley.
4: Live på Hamar I sommer.
0: Og Hellbillies.
5: Tusen takk.
0: Etter ferien blir det nye vinnersjanser, og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det blir nydelig det.
7: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
8: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
9: Hurtigruta Carglass.
11: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
12: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
13: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
14: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
15: Ja.
14: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
15: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
14: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Mamma?
18: Ja, vennen min?
17: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
18: Ja, det stemmer vel det, ja.
17: Blitt skikkelig fin den, da.
18: Ja, synes jeg da.
19: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
20: Det så mange biler å velge I.
21: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
22: Familiesuven MG S6 EV fasit.
23: Oi, var det...
22: Det meg, voiceover-skuespilleren.
23: Ah, ja.
22: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
24: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
25: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
26: Om 500 meter, ta til høyre.
27: Nei, det ble vel ikke helt
26: riktig. Sving inn på Burger King.
27: Hæ?
26: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
27: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
26: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
27: Oh.
26: Burger King.
27: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
26: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
27: Ok, jeg gjør det.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner. Og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom Byggmakker.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
7: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
9: Skal vi se hvordan skrur man av den høytalen?
10: Henrik, nå det sukkerspinning-knappen der.
9: Ja, vi ses på K-pop!
11: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men... Det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
13: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
14: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
2: Hurtigruta Carglass.
3: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
2: Hurtigruta Carglass.
4: Sjukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Det så mange biler å velge I.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover-skuespilleren.
6: Ah, ja.
7: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
9: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
10: Steinsprut.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: I Telemark stanset politiet i kveld en elsparkesykkel i 90 km i timen. Føreren var en mindreårig gutt i barneskolealders i politiet. Guttens foresatte varslet, og politiet har beslaglagt sykkelen. I Drangedal i Telemark rykket politi og helikopter i kveld ut etter melding om en badende person som var truffet av propellen på en båt. Pasienten bevisst, men skadeomfanget fortsatt ukjent, melder politiet. Klima- og miljødepartementets vedtak om å felle ulven som har drept sau i innlandet er nå påklaget. Foreningen Aktivt Rovdyrvern og Rovviltets Røst ber om at vedtaket oppheves og at fellingen blir stanset inntil klagen er behandlet, sier de. Det har vært omfattende demonstrasjoner mot immigrasjonsmyndigheten ICE i delstaten Maine i USA i dag. En mann ble skutt i går og drept av ICE i byen Biddeford i Maine. Dette må ta slutt, skriver delstatens guvernør Janet Mills på X i dag. VM-eventyret har uten tvil vært positivt for Norge, det mener eksportdirektør i Innovasjon Norge, Eva Kamrer. Norske fans og fotballstjerner har gått viralt på nett og fått stor internasjonal oppmerksomhet.
2: Dette her tilsvarer jo et markedsføringsbudsjett som vi ikke har råd til.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
2: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
4: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steike god knass. Bankersten.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
2: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I Frankrike sier nå to menn at de har vært med på å starte branden i Fontainebleau-skogen sørøst for Paris, det melder statsadvokaten. Uklart hva motivet var, den ene av de to, en frivillig brandmann, tente på kratt med lighter og bensin. I Telemark stanset politiet i kveld en elsparkesykkel i 90 km i timen. Føreren var en mindreårig gutt i barneskolealders i politiet. Guttens foresatte varslet, og politiet har beslaglagt sykkelen. I Drangedal i Telemark rykket politi og helikopter i kveld ut etter melding om en badende person som var truffet av propellen på en båt. Pasienten bevisst, men skadeomfanget fortsatt ukjent, melder politiet. Klima- og miljødepartementets vedtak om å felle ulven som har drept sau i innlandet er nå påklaget. Foreningen Aktivt Rovdyrvern og Rovviltets Røst ber om at vedtaket oppheves og at fellingen blir stanset inntil klagen er behandlet, sier de. Det har vært omfattende demonstrasjoner mot immigrasjonsmyndigheten ICE i delstaten Maine i USA i dag. En mann ble skutt i går og drept av ICE i byen Biddeford i Maine. Dette må ta slutt, skriver delstatens guvernør Janet Mills på X i dag. Semifinale i fotball-VM nå mellom Spania og Frankrike. Stillingen til pause 1-0 til Spania.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Stopp!
5: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K. Makes your day.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
3: Steinsprut og ruteskift.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: USAs blokade av iranske havner og kystlinjer nå gjeninnført, det melder Reuters. Amerikanske militære myndigheter sier at de nå har over 20 krigsskip og flere hundre fly stasjonert i Midtøsten. Så lenge USAs onde handlinger fortsetter, vil ikke en eneste dråpe olje eller gass bli eksportert. Det sier Revolusjonsguiden i Iran i kveld, ifølge iranske statlige medier. Revolusjonsguiden sier også at amerikanske angrep kun vil resultere i at åpningen av Hormuzstredet utsettes. Kuwait sier i kveld at et av deres marinefartøy nå er truffet i et iransk drone- og rakettangrep, og 4 av mannskapet ble skadet, det melder Kuwaits militære. I Frankrike sier nå 2 menn at de har vært med på å starte brannen i Fontainebleau-skogen sørøst for Paris, det melder statsadvokaten. Uklart hva motivet var, den ene av de 2, en frivillig brannmann, tente på kratt med lighter og bensin. Klima- og miljødepartementets vedtak om å felle ulven som har drept sau i Innlandet er nå påklaget. Foreningen Aktivt Rovdyrvern og Rovviltets Røst ber om at vedtaket oppheves og at fellingen blir stanset inntil klagen er behandlet, sier de.

0: tuller?
1: I år har opplevelsene stått I kø her på PT Country.
2: Jeg kjelver jo nesten av.
1: Vi har sendt heldige lyttere til festivaler som Taste of Country.
0: Det ikke mulig. Når hjertet dunker, og ja.
1: Og til konserter med blant annet Zach Bryan.
0: Herre min, så moro.
1: Og Brad Paisley.
0: Nei, men I all verden, det hadde jeg ikke trodd.
1: Nå håper vi du nyter sommeren med Norges største country-favoritter. Og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med reise, opphold og billetter til Meghan Mulroney.
0: Jeg gleder meg masse.
3: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
4: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei.
6: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
8: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no/oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.

0: Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Cargas.
4: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion.
3: Hurtigruta Cargas.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90. Og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
3: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 19,90, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Den amerikanske blokaden av iranske havner og kystlinje er i kveld gjeninnført, melder nyhetsbyrået Reuters. Amerikanske militære sier at de nå har flere enn 20 krigsskip og flere hundre fly stasjonert i Midtøsten. Ikke en eneste dråpe olje og ingen gass vil nå bli eksportert, det sier Iran. USAs onde handlinger vil kun utsette åpningen av Hormuz-stredet, det sier revolusjonsguiden i Iran ifølge iranske statlige medier. Kuwait sier i kveld at et av deres marinefartøy truffet i et iransk drone- og rakettangrep på 4 av mannskapet ble skadet, sier Kuwaits militære myndigheter. I Venezuela sier presidenten i landets nasjonalforsamling at antall døde etter jordskjelvene for snart 3 uker siden nå har steget til 4734. Antall skadde er 16.740. Nordkysten av Venezuela ble 24. juni rammet av 2 jordskjelv med mindre enn 1 minutts mellomrom og en styrke på 7,2 og 7,5 på Richters skala. I fotball-VM vant Spania i kveld 2-0 over Frankrike i semifinalen, og Spania er dermed i finalen. Frankrike skal spille bronsefinale.

0: ekstra stress.
1: I år har opplevelsene stått i kø her på PT Country.
2: Det Guro I PT Country som ringer.
1: De har sendt heldige lyttere til festivaler som Norsk Country Treff.
3: Nei.
2: Jo.
3: Ja, men så gøy da.
1: Og til konserter med blant annet Zack Topp.
4: Nå jeg så satt ut at nå jeg tenker hva jeg skal si.
1: Og Brad Paisley.
5: Herregud, jeg hadde jo aldri trodd dette skulle skje.
1: Nå håper vi du nyter sommeren, og etter ferien blir det enda flere vinnersjanser. Og vi starter allerede I august med Meghan Maroney.
6: Det kan jo hende at jeg har vunnet konkurransen.
7: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Karjan.
12: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no eller I Telenor.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Buts! Buts!
2: Hva det folk butser på her, da?
1: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass!
1: Buts!
2: Dommer!
1: Dommer! De kan på
2: ikke solkrem!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Steinsprut og ruteskift.